0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjellstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influenser om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike i Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Becks mener tribunen må tåle litt liv og røre, selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kanskje står kaffekoppen klar. Kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du har ferie og kan ta dagen litt som den kommer. Uansett, du hjertelig velkommen til å starte dagen sammen med oss her på Toten Radio. Det sommerbåren du lytter til nå.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Du hører på Sommerborn her på Totenradion. Vi fyller morgenen med en god blanding av nye hits, kjente favoritter og klassikere som gjør det litt rettere å komme I gang med dagen. Kanskje

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elen Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elen Røyfoss sommerkampanje, med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
4: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge støtter redningsarbeid I Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hendelser.

Sommeren betyr litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen I bakgrunnen her med sommermorgen.

myself. Hos oss her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hei, Trond på Lene Helsegård står høre her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegård er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegård er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsegård har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
4: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
5: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
4: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: hver morgen. I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.
2: Vi stolte av å være lokalradioen for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer i distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene i gang også på morgenen.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradio.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Er du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.

Nå det jo sånn at det litt mindre aktivitet på nettsidene våre om sommeren, men ta gjerne en tur innom og se hva de sender på totenradion.no. Sommerradion hører du helt fram til august, da starter morgenkvisten igjen.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elen Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elen Røyfoss sommerkampanje med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Morgenkvisten er tilbake i august med nyheter, gjester og alt det faste du kjenner, men fram til da så det sommermorgen som gjelder. Med variert musikk hver eneste dag fra klokka seks.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: These beautiful things that I've got.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Røyfossinger det da?
6: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
1: Røyfoss Trafikkskole.
7: Sommeren full av små øyeblikk. En kopp kaffe ut på trappa, en tidlig kjøretur eller bare stillheten før resten av huset våkner. Vi glad for å være lydsporet til akkurat de stundene. Sommermorgen det du lytter til her på Totenradioen.

Har du ferie? Ønsker vi deg noen flotte sommerdager? Skal du på jobb? Håper vi dagen blir riktig god. Og uansett hva du skal i dag, følger vi deg et stykke på veien med god musikk. Sommer.

0: Hei, Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni månedens tilbud hos oss på Lene Helsegås kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegås ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lene Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom en hvite bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
7: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
8: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
9: Totens beste møbelbutikk.
10: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
11: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Da begynner sommermorgen å nærme seg slutten for i dag. Takk for at du startet dagen sammen med oss. Vi håper musikken har gitt deg en god start og ønsker deg en riktig fin sommerdag.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårne på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. En kvinne i Gjøvik-regionen dømt til fengsel i 20 dager for grovt bedrageri. Årsaken til dette at hun opplyste til NAV at hun hadde jobbet 271 timer, mens hun i realiteten mottok lønn for over 1400 timer. På den måten fikk hun utbetalt ca. 176 000 kroner i dagpenger, uten at hun hadde krav på det. Kvinnen fikk strafferabatt da saken kom opp for retten, fordi det tok halvannet år fra da NAV anmeldte til hun ble avhørt av politiet, skriver NRK. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser det at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Mange store arrangementer og festivaler i innlandet gjorde at politiet hadde nok å henge fingrene i på lørdagsnatta, men uten de helt store hendelsene, alvorligst 3 førere som ble sikta for promillekjøring på Dokka, i Lillehammer og i Solør, skriver NRK.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Kygo og One Republic med Chasing Paradise. Vi på lufta igjen med sommer I innlandet. I fem uker fremover så skal vi presentere mye av det spennende som fylket vårt har å by på. I studio I dag sitter Bjørn Martin Brandet, og sammen med resten av redaksjonen så skal vi presentere mye av det som fylket kan både overraske og innby til denne sommeren 2026. Men aller først, her Enrique Iglesias nå, og Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Sommer i Innlandet.

I love it, I love it, I love it. Og Bella Kay I sommer I Innlandet, som på lufta I 5 uker fremover for å presentere mye av det spennende som fylket vårt har å by på. Vi skal også få en del turtips de kommende dagene og ukene. I dag så skal vi til Alvdal og til Alvdal Turlag, som skal åpne turtipsstafetten våres. Og vi tar en prat med kunnskapsrike Johan Ragnar Eggen etter Julia Michaels og Shawn Mendes. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: mange blir det ingen drømmesommer uten ture I skog og mark eller på fjellet. Lokalradion sommersending skal prøve å gi deg turtips hver dag, hentet fra ulike plasser I fylket vårt. Og dagens turtips det skal vi få fra Alvdal. Jeg har med meg Alvdal Turforening ved Johan Ragnar Eggen. Og først av alt, Johan Ragnar, ture I Alvdal, det det mange muligheter til.
1: Ja, det svært mange muligheter å gi to turtips. Det nesten urettferdig, for det så mange hundre å velge mellom. Men jeg plukker da to av et eksempel da, på meget flotte turer.
0: Vi kan starte med lavterskeltur først, en tur I skog og mark eller på fjellet eller langs elva. En som litt barnevennlig eller familievennlig. Hva foreslår du da?
1: Nei, Alvdal har vi laget for 4 år siden, noe som heter Turvei for alle, og alle med store bokstaver. Det en tur som går på opp til Høgåsen. På plassen, som vi sier. Det en tur som laget for rullestolbrukere. Det for lavterske. Det 3 kvilebenker underveis, en 800 meter lang. Og litt stigning, det ca. 75 meter stigning. Men det en turvei bokstavlig talt for alle. Og når du kommer opp da, ikke minst, som de aller fleste topper, så det en flott utsikt både mot det som heter Adal Vestfjell, den store sjøkletten 827 meter, og mot Trondfjell, og mot Alvdal sentrum, og I Sørendalen, for å nevne noe da.
0: For den som ikke kjent I Alvdal, da, hvor tar man utgangspunkt, den? Hvor parkerer man bil, eller hvor starter man fra?
1: Ja, vi laget en Alvdal tur- og vandrekart, som det står ganske godt beskrevet, men naturen sånn. Da kjører du inn til Høstdalen og noe som heter Midtsetteråsen, som igjen merker på det kartet godt. Da. Det på hjemmesiden vår også. Da står det godt merket både ved avgang og du, det fine med det at du ser toppen. Når du starter, da ser du liksom oppe I lia der. Da. En lavterskeltopp, men samtidig litt bitetid, da, men 3 flotte kvillebenker har vi underveis da.
0: Tida går så fort på lufta, vi nødt til å hoppe over og snakke om en litt mer krevende tur, kanskje.
1: Ja, da foreslår jeg Kvitvola. Kvitvola, det I Høstdalen I Alvdal, det mellom Alvdal og Grimsbø, kan du si litt enkelt sagt da. Og der har vi Kvitvola, det en veldig lett fin topp, det tørt og fint. Cirka 3 kilometer å gå, og det en fenomenal utsikt mot Alvdal Vestfjell, Rondane-toppen. Du ser også snøhetta, og det litt stigning, cirka 220 meter stigning, 3,5-4 kilometer å gå, og turen blir da krydret med at du underveis her har en god del søv og så. Det alltid artig å se på søv som ute I terrenget. Og du har sætring der du starter og underveis faktisk. Da. Så det mye kultur å se underveis.
0: Hvem passer denne turen for?
1: Han passer egentlig for alle, men hvis du har en god dag, så vil jeg også påstå at han passer for middelstrent og alle andre.
2: Ja, det sa Johan Ragnar Eggen I Alvdal Turlag. Reporter I saken her var Vibeke Oddvik. Det her Vidar Villa.

Straight Up og Paula Abdul i Sommer i Innlandet, som hver dag i fem uker fremover skal presentere mye av det spennende som Innlandet har å by på. Vi skal til Norsk Fjellsenter i Lom i løpet av den kommende halve timen, så heng på. Men før det, Synevo og Full og Fin og Ruben med Running.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Sommer i Innlandet.

synet Vo med full og fin her I sommer I innlandet. I fjor høst vant Norsk Fjellsenter I Lom to europeiske priser for sitt arbeid med forskning og formidling om breene som smelter, og de I verdensmålstokk ekstremt mange, flere tusen år gamle gjenstandene som dukker fram når isen forsvinner. Vi tar en prat med prosjektleder for den store tverrfaglige forskningen, Anders Bryn, etter Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: lokalradio I Innlandet på sommerturné, og tilfeldigheten ville det litt sånn at da vi var I Lom, så var det full fest på Norsk Fjellsenter. Projekt Fjellbiten drives jo av Norsk Fjellsenter, og jeg har med meg nå Anders Bryn. Du leder for forskernettverket som binder sammen alle de ulike forskerprosjektene som skal konsentrere seg om... Ja, du må forklare både meg og lytteren.
1: Jo, takk for det. Jo, vi har et forskernettverk her som knyttet til det prosjektet som heter Fjellviten hos Norsk Fjellsenter. Og det dreier seg om å finne ut mer om hva som skjer I fjellet I forhold til både klimaendringer og arealbruksendringer, hvordan folk har brukt landskapet gjennom tid, hva som skjer med biologien, hvordan permafrosten tiner og hva som skjer med løsmasser som ligger oppe på bakken når det tiner I bakken. Da kan det bli skred og ras og sånn type ting. Så det fjellnettverket og forskerne som med der fra ulike institusjoner, de prøver å sette sammen puslespillet med alle de små brikkene til en litt større helhet. Da. Så vi har mange forskere som driver på oppå julflyet med forskjellig instrumentering og overvåker forskjellige temaer. Alt fra biologi til permafrost. Altså. Og vær og klima og glasologi, altså breer, hvordan de rykker fram og tilbake og legger på seg eller slanker seg noen sommer når det varmt og sånn.
0: Alt det her har egentlig bakgrunn I at en mann med navn Reidar Marstein fant noen flere tusen år gamle gjenstander som var smeltet frem under isen I 2006.
1: Ja, det kan du godt si at I hvert fall brearkeologien startet da, men vi hadde jo, noen hadde vært oppe her og boret høl I bakken for å se på permafrosten lenge for det. Sånn at du kan si de første forskerne her etablerte juvflyet som forskningsområde ja, I hvert fall 10 år før det.
0: Hva kan du si, eller går det an å oppsummere den forskningen som dere, altså hvor stort det har blitt på de årene dere stadig blir flere?
1: Nei, det jo et lite sted I en stor verden, så, men det viktig den forskningen som foregår der, fordi det foregår I et veldig spesielt område som har, altså veien går jo opp på 1800 meter der, og det gir oss tilgang til instrumentering I et høyfjellsområde som vi vanligvis ikke har tilgang til. Så det stort fordi vi legger da en ny brikke I det store puslespillet som handler om hva som skjer I verden, både med tanke på klimaendringer og biodiversitetsutfordringene vi har og arealbruksendringene som skjer og påvirkningen vi har på biologien, vi mennesker da. Så sånn sett så det stort. Vi har fått piska ihop mange forskjellige forskningsgrupper, så det jobbes med veldig mange temaer på det samme stedet, og det gjør at vi kan sette sammen veldig mange biter I puslespillet på det samme stedet. Det stort, og så det jo det som så fint for oss forskere, det at vi jobber jo med forskning og ikke formidling. Men der har vi Norsk Fjellmuseum og Klimapark 2469 til å virkelig ta kunnskapen ut I folket, for det jo vi som passer gode til. Men de som på fjellsenteret her, de jo kjempegode. Så som formidlingsarena så det kjempeviktig for oss å kunne samarbeide med Norsk Fjellsenter og Norsk Fjellmuseum, og så Klimaparken, for der får vi stoffet vårt ut til folket.
0: Og det var jo også nettopp grunnen til at vi kom akkurat I dag, for at I dag så skjer den der store markeringen av at Norsk Fjellsenter og Fjellviten da, I høsten 2025 ble tildelt European Nostra Awards for kulturarvforskning.
1: Jo, stemmer det. Det var flere da. Det var Innlandet Fylkeskommune og Kulturhistorisk Museum ved Universitetet I Oslo. Så var det Norsk Fjellsenter her som vant den prisen for utmerket både kartleggings- og forsknings- og formidlingsarbeid knyttet til arkeologi og da spesielt de funnene som gjort nå som isbreene I fjellet smelter fram.
2: Ja, det sa Anders Bryn hos Norsk Fjellsenter I Lom. Reporter I saken var Vibeke Oppvik. Det her Robbe Williams.

0: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdieputten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i dag så ble togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen stengt en periode på grunn av en brann ved sporet. Brannen nå slukket, men reisende fra innlandet og inn mot Oslo må regne med forsinkelser, og det satt opp flere minibusser på deler av strekningen, skriver Vy. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med i konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen i Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Det sa altså pressesjef i NAF, Ingunn Handagar.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Different Kind of Love og Mari i sommer i Innlandet som på lufta hver dag i 5 uker framover. I studio i dag sitter Bjørn Martin Brandet, og sammen med resten av redaksjonen så skal vi presentere mye av det spennende som Innlandet har å by på den sommeren her. Blant annet så skal vi til hiphop-duoen Dom fra Lesja og Dovre, som har begeistret publikum på festivaler og plater i 20 år. De har aldri satset nasjonalt eller stort, men gjerne favoritter når de opptrer rundt omkring. Kjell Marius Snipen mannen bak tekster og vokal, mens produsent Øystein Haugan. Vi tar en prat med Dom i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Huey Lewis and the News. Det her Hit Me Like a Hammer.

0: for mange så musikken det som definerer sommeren og det som vi husker fra år tilbake, I hvert fall det musikken vi hørte på den og den sommeren. Vi har fryktelig mange dyktige musikere I innlandet, og vi prøver jo å få portrettert ulike band og musikere hver dag nå på denne sommerturnéen. Og jeg har fått med meg hiphop-duoen Dawn fra Lesja og Dombås Dovre. Fikk en prat med dem før de skulle gå på scenen på fjellfestivalen Rondastok. Kjell Marius Nipen, låtskriver og mesterrapper, og Øystein Haugan, produsent. I mer enn 20 år har dere holdt på nå, men dere har trappet ganske mye ned. Det ikke så mange konsertene igjen I år.
1: Ja, si ikke det. Du vet, det ene fører med seg det andre, og plutselig så har vi ikke noe annet å drive med eller spille konserter. Nei, oss har ikke lagt oss ut, og har ikke så mye å spille denne sommeren her. Rondastok, årets høydepunkt for vår del, har vært I mange år, og her oss satt, endelig, at hende. Så dette gleder oss til.
0: Suksessen deres har I hovedsak vært sentrert, altså dere har konsentrert dere om hjemlige trakter, oppland og innlandet. Hvorfor satset aldri dere skikkelig og gikk nasjonalt?
2: Nei, man trives alltid der man kjent, der man kjennes igjen og der man kommer ifra. Og det har alltid vært en veldig sånn, trygg ramme rundt det å spille rundt der I heimetraktene. Men også åpne for tilbud.
1: Og spille alle stand, dåp, begravelse, bryllup, gebursdaget, Martina, hva tid på året som helst, om det på Grendehus eller om det på store scener nå, spiller sin rolle. Finn oss på Facebook, bare å ringe.
0: Klar beskjed. Låten deres har jo gått ganske så greit ut. Mange av dem ligger på Spotify og andre strømmetjenester. Hvor mange har det blitt med årene?
1: Hvor mange låter?
0: Ja, har dere noe oversikt?
2: Nei.
1: Det
2: korte svaret nei. Null oversikt over det.
1: Nei.
2: Flere enn oss klarer å telle.
1: Ja, også gode til å rekne.
2: Men der svikter oss altså.
1: Der skjetes ut,
2: ja.
0: Dere har med dere en ung kar her, Eon, som sønn til...
3: Kjell Marius.
0: Du har vært med noe på turné I flere år.
3: Mhm.
0: Hva det som bra med Dom?
3: Samholdet for disse to tullingene her kan det være ganske gøy å være med på tur med. Og jeg får høre noen visse historier om noen vinduer på klokken 4 på natten, noen gamle konserter.
2: Vi kutter. Ja.
0: Vi jo nødt til å spille musikk av dere, og dere har jo et siste EP I 2021, Onde Sole. Har dere noen sånne egne favoritter av alle de låtene dere har gitt ut?
2: Det må jo sies at når oss har spilt på Rondastok, så det en låt som ofte blir etterspørt.
1: Ja, I år også faktisk.
2: I år også fikk oss spesialmelding inn på Instagram om at noen hadde lyst til å høre den låten her, og det kanskje den største sånn crowd-pleaseren oss har.
1: Ja, altså det som jeg må bare skyte inn kjapt, at det som helt fantastisk med Rondastok publikummet der, fordi at den energien og den stemningen som der ikke, det finnes ikke par ved noen stand. Så jeg føler jo at nesten som av oss spiller, så det crowd pleasers. Men tenker du spesielt på... jeg skal ikke si sånn, 1, 2, 3. Åh, soler vet du.

Glenn Frey og True Love ved sommer I Innlandet denne mandagen 29. juni. Nå til Ariana Grande og Justin Bieber. Det her Stuck With You.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Sommer i Innlandet.

kanske slik det skulle gå, var det du hørte her I sommer I innlandet. Vi var innom Norsk Fjellsenter I Lom litt tidligere I sendingen vår I dag. Vi skal tilbake igjen dit nå ganske snart for å ta en kikk på årets utstilling. Vi tar en prat med museumsvert Thea Dalen etter Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: står jeg i Norsk Fjellsenter i Lom. Det en vanvittig flott utstilling. Jeg har gått litt rundt her nå sammen med prosjektleder Thea Grobstak-Dalen. Kan du ikke fortelle litt om alt det vi ser?
1: Jo, det en utstilling som dedikert til alle disse flotte brearkeologiske funnene som smelter ut av isen i fjellområdene våre. Og her kan du jo se alt fra en 6000 år gammel pil til gamle hestesko, og til og med en egen hest har vi fått nå i utstillingen.
0: Den ny av året, og helt vanvittig at hele hesten på en måte er smeltet ut.
1: Ja, det ganske utrolig hva som smelter ut av isen oppe i fjellet her. Vi har jo også en hund som døde på et av disse fjellpassene for 500 år siden, der nesten hele skjelettet lå igjen, og nå også da en hest.
0: Men først og fremst så er jo Norsk Fjellsenter, altså utstillingen her, det viser jo alle de 4500 funnene som er gjort i og med bresmeltingen. Det er jo over halvparten av alle verdensfunnene.
1: Ja, det er det, og det er jo ganske utrolig at det er gjort akkurat i dette området. Og i utstillingen så har vi jo plukket ut 100 av de flotteste funnene som vi viser frem hele året.
0: Du kan gå rundt og føle at du er en del, skulle du si, av fjellene og isen. Og
1: ja, her kommer du rett opp 1000 meter over havet i det området der funnet er gjort. Du kan høre suset fra fjellene, du kan høre isen som bryter, og du kan også høre noen sånne stemmer fra fortiden som når deg innimellom.
0: Og så er det en del digitale visninger på veggene og på skjerm.
1: Ja, vi har animasjoner. Det noen av funnene som i utstillingen tre fram, og du kan se de i bruk oppe på veggen.
0: Lom syder jo av liv nå. Hit kommer det turister på turister på turister. Er det artig, eller er det mest slitsomt?
1: Nei, det selvfølgelig artig. Det jo dette her vi jobber for hele året. Vi ønsker jo besøkende, og det å se at Lom fylles med hele verden om sommeren, det gir jo masse energi til å fortsette arbeidet vårt.
0: Er det noen folkeslag eller noen type turister som utpeker seg? Noen nasjonaliteter? Eller? Hvem kjenner mest da?
1: Det varierer litt ut fra sesongen, men vi har besøk av mange amerikanere, engelskmenn, tyskere, og de siste årene også flere asiatere.
0: Har du noe tall på hvor mange det er som, hvor mange besøk Norsk Fjellsenter har totalt i løpet av et år?
1: I løpet av året så er det rundt 40 000 som er innom oss, men årets sesong, den har jeg ikke begynt å telle nå.
2: Ja, det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken og pratet med museumsvert Thea Dalen hos Norsk Fjellsenter i Lom. Dette her Amy Winehouse og Back to Black i sommer i Innlandet.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Sommer i Innlandet.

0: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-dels-finalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i dag så ble togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen stengt en periode på grunn av en brann ved sporet. Brannen nå slukket, men reisende fra innlandet og inn mot Oslo må regne med forsinkelser, og det satt opp flere minibusser på deler av strekningen, skriver Vy. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med i konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen i Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Det sa altså pressesjef i NAF, Ingunn Handagar.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

For you, I guess you moved on really easily. Olivia Rodrigo med Good For You. Sommer I innlandet på lufta fram mot 14 I dag, og for så vidt hver dag I 5 uker framover, for å presentere mye av det spennende som innlandet har å by på I sommer. I studio I dag sitter Bjørn Martin Brandet. Det som begynte som en helt vanlig vårdag med metallsøker på en åker ved Åsta, endte med et av de største myntfynna fra vikingtida I Norge. Nå skal Rune Sætre og Vegard Sørli fortelle historien om hvordan nesten 5000 sølvmynter kom til syne etter rundt 1000 år I jorda, og hvordan to hobbyarkeologer plutselig havna midt I en internasjonal arkeologisk sensasjon. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halve timen, så heng på. Aller først ut, Bachelor Girl. Hey,

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Sommer i Innlandet.

0: 10. april I vår så skjedde det store ting mellom Elverum og Rena. Det skal nå nemlig handle om tidenes største myntsamling som har blitt finnet I jorda. Vi har fått med oss Rune Sætre og Vegard Sørli I studio, og Vegard først og fremst, ja for vi kan vel nesten omtale det som en kulturskatt, det dere har funnet.
1: Det var nok veldig overraskende for flere at det skulle ligge en så stor skatt oppe I Østerdalen, da. Så jeg tror det ja, mulighet for det, ja.
0: Dere har jo vært ute og lett flere steder, men også da altså på Åsta hvor skatten ble funnet og Rune, hvorfor lette dere akkurat? Det dere faktisk lette?
2: Ja, jeg satt jo på jobben da, og så på gamle kart. Så vi sammenligner gamle og nye kart da. Det liksom steller som borte på det nye kartet da, som har vært der før da. Så da drar vi dit og sjekker da.
1: Da vi skulle rese da, så skulle vi egentlig på en annen stan. Så sier Rune at han har sjekket noe på jobben. Så stopper jeg bare opp og sier, ja faen, nå reser vi bare og spør bonden, ikke sant? For det, den andre plassen har vært og gått så mye på, så der det så lite å finne, men det var jo bare en prøvetur på våren dette her da. Spinn opp, vi treffer på bonden rett før vi skulle ut på Riksveien. Så vi var liksom 20 sekund unna for at denne skatten blir liggende, så der jeg sikkert en god stund til. Jeg spurte om vi kunne få lov til å gå på åkeren hans da. Ja, det var da så vidt greit, det sa han, og han hadde ikke så mye rede på det, men det da bare å gå det. Det gjorde at vi aldri prøvd, og heller ingen andre fant ut da, men det så stille da vi begynner der. Når vi går nedover så det så stille på åkeren, så jeg begynner nesten å si uten Rune, nei faen, skal vi gå bort, oi, vi går bort på den kuren bort på der, men nei, vi går litt til, sier Rune.
2: Det var liksom ikke det helt store til å begynne med da, vi gikk jo når vi gjorde det der og prøvde litt, og det var jo nesten så vi skulle dra ut liksom, men da var det liksom så vi skulle prøve litt til da, litt lengre ned på jorda der, og da, det var da det liksom. Var så heldig så vi fant en da. Det liksom da det liksom skjønner at det kan være flere eventuelt da.
0: Men det var du som fant den første. Hva tenkte du når du så den mynten at det var som Vegard sier, det var ikke en sånn 1800-talsmynt?
2: Nei, du ser det med en gang at det en skikkelig gammel mynt liksom. Det,
1: du ser det på skrift ja. Og formingen på mynten. Ja, de skiller seg ut med en gang. Så var de så fine I sølv og det var veldig sånn bemerkelsesverdig med en gang vi så.
2: Da har vi mye like gamle myntbøker da, så vi har liksom bledd litt I og eventuelt drømt litt også da, men nå var det liksom reelt da, at da, nå fant vi like selv da.
0: Det, men var det litt sånn at hjertet hoppet to ganger da, eller?
1: Men det var ikke det at det hoppet, men det var det at vi visste jo egentlig ikke om hvorfor det lå 3, 4, 5 mynter der. Så vi skjønte jo det at det var begynt å bli uvanlig, så vi måtte jo ringe arkeologer da, vi prøvde dem, men de tok ikke telefonen med det samme. Så gikk vi litt til da, fant noen til. På en måte så var de litt spredt da, hvorfor lå det sånn sett, så vi tenkte liksom kanskje noen hadde mistet kanskje en liten pung eller noe slikt da. Så vi hadde enda ikke da kommet I nærheten av egentlig hovedpunktet på hvor skatten lå. Så vi avsluttet etter hvert da, etter å ha tatt noen telefoner og ikke fått tak I noen da, da ble det jo 19 mynter da, før vi gikk da og gjorde det, for å rese opp mot bonden og vise frem mynta. Han bare, ja, kom inn gutter, ja, dette var artig og spennende, gutter. Ja, da jeg sa hvor gamle mynta var, for jeg sa at disse rett 1000 år gamle, sa jeg, for du ser jo det på mynta, at det fryktelig gamle mynter sånn sett. Det ble jo veldig artig for han også da, og for oss også. Og så ringer jo arkeologen opp at mens vi står inne på kjøkkenet mot bonden da, og prater om mynter da. Da forklarer han hva vi har funnet, og han sier da at det ikke lov å gå med, for da freden gjorde det på den måten at siden han trodde det var kanskje en liten skatt som hadde dratt ut da. Jeg var ikke virkelig så veldig happy da, da. Jeg får ikke lov å gå med liksom.
2: Men, du hadde litt lyst til å gå dagen etter også.
1: Jeg hadde litt lyst til å gå dagen etter også.
2: Mai Tove ringte dagen etter da, på hvordan vi pratet med henne.
1: Ja.
2: Mai Tove Smisset arkeologen da, som har med metalsukkerfunn da, her I innlandet.
1: Skal vi ned på jorda da, for så må vi skal finne noen flere da, for det måtte vi ha med oss arkeolog. Så vi går jo litt der da, og så finner en rune igjen da, enda lenger nærmere skogen der da, og så vi gikk vi litt dit, og så litt tilbake, men så begynner vi å gå mot der hovedpunktet for skatten her da, og da begynner det plutselig å...
2: Ja, jeg skjønte jo med en gang at det her det mange mynter. Skjønte jo, det kjente at lyden, det var jo bling hele tiden bortover der nå, det var jo mer og mer lenger bortover.
0: Hvor dypt lå disse mynta døkk fant?
1: kunne ikke sette spaner i bakken, for det lå mynter oppå bakken, så vi kunne finne med, og vi kunne se mynter ja. Innemellom, og det... Vi
2: kunne bare stå på kneet og bare grave mynt bortover, og bare gå på kneet bortover.
0: Ja, det sa Rune Sætre, og Rune og Vegard, de fortsetter å være med oss her på radioen, så det bare å bli med oss videre. Vi skal få med oss mer god musikk, og så skal vi etter hvert få med oss Vegard og Rune igjen.

0: Vi har fortsatt med oss Rune Sætre og Vegard Sørli fra Elverum med oss I studio. Og det sånn at de fant altså Norges historiens største vikingskatt på Åsta I Åmot kommune. Og Rune, jeg må jo spørre, hvordan føltes det egentlig å finne denne skatten?
1: Tenkte liksom nesten aldri på det liksom. Du fikk liksom aldri til å... Nå liksom nesten ikke så det gikk opp med det samme liksom. At det var jo ganske stor skatt da. Til slutt.
2: For da Mai Tove var med oss, den første dagen der, da fant vi vel 71, var det 72?
1: 92 sammen.
2: Da skjønte jo hun det, at denne skatten her var litt større enn 5 mynter som hun hoppet på. Da var det slik at vi skulle gå for å sjekke videre fremover på åkeren da. Så Rune ble med på det, og så hadde han øretelefonen slik så hun hørte. Og han gikk og svevde en av metalsøkeren, og det pep, han Rune gikk flere meter, jeg prøvde det selv da, men nå ble med Rune da, og etter hvert da, som hadde gått litt forbi, så var det litt roligere, så pep det en stand, så skulle prøve om det var mynt der da, men Rune han grev opp mynt da, det mynt. Og det var mynt der da, da skjønte at dette her, det var en alvorlig skatt.
0: Nå det jo en liten stund siden april og mai, hvor det på en måte sto på som aller verst, hvor mange mynter ble det finnet?
2: 4.800. 186 vi oppe I nå.
0: Og tallet stiger fortsatt, eller?
2: Nei, nå gikk jeg siste dagen 17. mai, for nå har jo bonden harven og sådd. Og så skal vi vel I veien på høsten at, da, og gjøre noe mer funn, regner med. For det siste dagen jeg gikk, da, så fant jeg 21. Og målet å nå 5.000, altså. Det hovedmålet nå, altså. Det håper jeg på, da.
1: Ja, 114 til, da.
2: Ja, det skal gå.
0: Og så det sånn nå at det døkker jo bare, holdt på å si, en vanlig mann I gata, som har finnet en av nasjonens største skatter. Hvordan det egentlig med finnelønn på en sånn skatt?
2: Ja, det lurer vi på.
1: Ja, det.
2: Vet du hva, det litt sånn... Han Gullbæk forklarer det egentlig sånn litt på det på TV-programmet eller noe sånt som han hadde. Jeg husker ikke hva det hette den timen. At,
1: ikke sant, det var hans time.
2: Ja, der var det 4 personer som hadde sånn litt prat om skatten da. Han sier jo egentlig det at skatten har vært fra 1 krone til 1 milliard. Det hans sak, for han har fått det spørsmålet så fryktelig mange, for det det noen lurer på. Men han sier han har henvendt seg til de kollegaene sine I England, da, for kanskje hvor de har drevet mest med det. Og så har de også sagt til han at ved sånne funn, da, at det lønner seg å bruke tid, så du får liksom gjort det riktig I stedet for å forhaste seg. Da. Det finnerlønn, men hvor stor han blir, eller liten for den saks skyld, da, men da, vi håper at det ikke blir liten.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Men det veldig sånn, hva skal jeg si... Den forrige skatten da, som var stor, den jo fra 1836. Så jeg fikk jo høre det da, at den skatten her nå vil bane vei på hvordan det skal utbetales og gjøres, mente han når han sa det til meg. At alle fremtidige skatter kommer til å bli, gå tilbake til denne her og se denne her, for nå det liksom den første på veldig lenge som har dukket opp. Så den her vil jo bane vei for resten da. Så han hadde ikke noen plan på resten hvordan det skulle liksom gjøres da. Det mange ting som teller inn her. Det at det måten vi har gjort det på. At vi har sagt det fra, og det regler på det. Og så har vi at det nasjonalt, og det internasjonalt, og det historiske endelser på en måte da. For de har jo ikke funnet noen skatter I Østerland fra før. Ja, altså alt veldig spesielt.
1: Forskningsverdien på ja. Det det jo stort.
2: Han sa jo det, han Gullbæk, at denne skatten trodde han at vi kom til å forske på I 100 år. For den fant I Trondheim I 1950 cirka, da fant de 900 mynter, og den forsker vi på enda, sa han. Og så det den gleden at folk kan ha å se skatten komme. Det så mye som teller, for det våres finnerlønn da, om... Kanskje ikke bare myntverdi i seg selv. Da. Han sa det, de hadde gjennomgått 7% av skatten, og de hadde funnet 20 byer fra England representert, hvor de forskjellige myntene har trykket, eller slått da. Og samme I
1: Tyskland
2: også. 20 forskjellige byer var representert. Det var 4 I Danmark, og så var det 2 eller 4 I Sverige. Nå har de bare gjennomgått 7% og funnet det. Så det kan jo forskes fryktelig mye ut av bare det. Og vi vet jo det at det finnes mynter fra andre steder også, som mye lenger unna også, enn, jeg husker ikke navnet, det var litt spesielt.
1: Dirhem, har du også funnet?
2: Ja, fant en dirhem også, ja. En dirhem fant vi.
1: Ja.
2: Det en litt større arabisk mynt, vil jeg si. Ikke det riktig å si? Ja.
1: Jo.
0: Kanskje det egentlig bare å si break a leg, lykke til, og så får vi håpe det piper like mye en annen gang.
2: Ja, det hadde ikke vært meg imot da.
1: Nei, da
2: men jeg må si en ting på slutten her, det at samarbeidet med arkeologa som vi har hatt på Innlandet, Mai Tove og Anne og alle disse jentene som var med, og gutta for den saks skyld, for det vi hadde mye med dem å gjøre, det var kjempetrivelig, samarbeidet var kjempetopp, og ikke noe gære å si på det altså. Vi trengte jo poser å legge mynte, og de ordnet opp og hadde skikkelig koselige dager med dem oppe der.
0: Ja, det sa Vegard Sørli til oss her i radioen. Er du mer interessert I akkurat dette her, kan du klikke deg inn på mittelverum.no og lese et ganske stort og dypt intervju med disse to karer. Mittelverum.no kan du lese mer altså om denne saken.
3: Og det var Leif Tore Sren som var reporter her. Mike Oldfield kommer her nå med Moonlight Shadow.

0: hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Sommer I innlandet.
2: Jørund Gard I Sel kjent for Norges største dansefestival som slutta for noen få år siden. For innspilling av Lee Ullmann-filmen Kristin Lavransdatter og for spelet om Kristin Lavransdatter. Det pilgrimsenter, og nå har plassen fått ny eier, Erik Kollerud, som satser på dagsturisme og arrangementer, og plassen har fått navnet Jørund Gard Viking- og middelaldersenter. Vi skal dit etter Martin Løberg, men gi det litt tid.

0: hva som skjer med deg.
1: Lørdag kveld på Gjørungar i Sel, kjent for dansefestival i over 20 år for Kristin Spele, og nå det ny eier og driver, og Gjørungar har fått titelen Gjørungar Viking og Middelaldersenter. Erik Kollerud, vi har sett litt av en forestilling her i kveld, et musikalsk fortellerteater, Kristin Spele, på enkel måte.
2: Ja, det en litt annen variant enn det tradisjonelle spelet. Det litt fordi teaterlaget valgte å ikke gjennomføre spill i år, men skal ha igjen neste år, og derved så ble det da en musikalsk forestilling av Kransen i stedet.
1: Det jo nydelig vakkert her, middelalderbygninga. Det som skapt for denne type arrangementa. Hele tunet med de gamle lafta, lovene og stabbure og busene. Det å ta over en sånn plass som det her.
2: Ja, det jo både en kjempestor utfordring og en stor glede det. Det en kombinasjon av begge ting selvfølgelig, men jeg mener at det har et stort potensial fremover, så jeg synes det utrolig spennende, men selvfølgelig det mye arbeid også.
1: Du har testet ut ulike konsepter nå i sommer. Fotball på storskjerm under VM. Du har hatt familiekonsert. Santansfeiring har det vært der. Og nå altså Kransen med Kristin Lavransdotter, Kjetil Bjerkestrand og innlandskvartetten Mari Midtly på sang. Profesjonelle aktører. Hva det du ser for deg fremover?
2: Nei, jeg ser for meg en kombinasjon av et historisk besøkssenter og en kulturarrangør, for å kalle det, et sted hvor det også kan være konserter som det her, men også andre kulturarrangementer, som du sier, stedet har vært kjent for en stor dansefestival. Det nok ikke sikkert blir fremtiden, men det kan hende det skal bli mindre dansefestivaler. Nå får vi se litt fremover hvordan vi gjør det, men som du sier, nå prøver vi ut litt forskjellige ting og se litt hva som vi får respons på. Og så tror jeg også at det verdt å prøve ulike ting, fordi ulike mennesker ønsker ulike arrangementer. Så det viktigste nå å få i gang bruken av stedet ytterligere. Da. Og kanskje på en litt annen måte enn det har vært gjort tidligere.
1: Matservering og overnatting, er det en del av det?
2: Ja, det jo det. Men det klart, overnatting blir nok ikke en stor satsing her. Det gjør det ikke. Vi ser nok for oss at potensialet på sikt mer dagsbesøk og andre ting enn overnatting. Men i år har det vært en viktig del, fordi i oppstart så det en ganske god måte å starte på, fordi du kan få bo markedsføring, og det enkelt å drive overnatting på et sånt sted. Så det en av tingene. Som du sier, matservering må man ha. Når det folk, så må vi prøve å tilby servering, så det en del av pakka.
1: Så vidt i gang med din første sesong, juli og sommeren er jo fortsatt lang. Hva står på programmet fremover?
2: Nei, nå tror jeg juli kommer til å være rett og slett å satse på turister. Det liksom, nå det høysesong, så nå gjelder det å få flest mulig på E6-en til å svinge til venstre ved selv og inn på Gjørungar. Gjerne ta dagsbesøk. Vi har fått til Kristin Lavransdatter som avatar, så hun kan vise deg rundt på mobilen og guides, så det liksom det å gjøre sånne ting, det å få folk til å komme her og besøke på dagtid og få historien om Kristin Lavransdatter og se stedet, det er juli, og så får vi komme tilbake til litt mer arrangementer igjen når vi i august.
3: Reporter var Vibeke Oddvik. Nå skal vi straks til Fønpaddel i Kaldrulia i Gjøvik etter Sara Larsson.

0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Sommer i innlandet.

0: Nå spiser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-slutspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i dag så ble togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen stengt en periode på grunn av en brann ved sporet. Brannen nå slukket, men reisende fra innlandet og inn mot Oslo må regne med forsinkelser, og det satt opp flere minibusser på deler av strekningen, skriver Vy. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med i konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen i Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Det sa altså pressesjef i NAF, Ingunn Handagar.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Mother fra High as a Kite I sommer I Innlandet som på lufta I en times tid til fram mot 14 den mandagen her 29. juni og med Bjørn Martin Brandet I studio. Vi skal altså I 5 uker fremover presentere mye av det spennende som Innlandet har å by på den sommeren her. Til glede både for de fastboende I Innlandet, men også ikke minst turister som farter rundt I vårt store fylke. Over hele landet så arrangerer Norges Jeger- og Fiskerforenings lokala gratis fiskesommer for barn og unge I sommer. I Innlandet så det 28 slike arrangement. Vi tar en prat med regionsekretær I Norges Jeger- og Fiskerforening, Ada Bredalen, om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først ut, Ricky Martin, She's All I Ever Had.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Sommer i Innlandet.

0: Fiskeglede er friluftsglede, og for mange også oppskriften på en drømmesommer. Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, arrangerer årlig fiskesommer for barn og unge over hele landet. Og regionlaget Hedmark har 13 ulike fiskesommerarrangement nå i sommer. Regionsekretær Ada Bredalen i Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark. Hvorfor er det så viktig å lære ungene å fiske?
1: Jo, det er jo liksom ofte det første skrittet for å bruke naturen og høste fra naturen. Det å få en fiskestang i hånda for første gang, det er jo det som ifra barnsbent og husker kanskje best, og ikke minst han tar den første småæbæren. Det er jo en opplevelse for unger, selvsagt, å være med på slike ting.
0: Hvordan er oppslutningen, og hvem er det som kan være med?
1: Alle kan være med. Altså, alle barn kan være med på dette her. Og vi har jo drivet med dette her siden 2004. Så vi har jo opplevd, det er mange som fikk oppleve fiskeglede gjennom dette arrangementet gjennom tider. Altså, det er 10.000-vis som har vært med på dette her. Og det er helt lavterskel. Det er liksom bare å ha med seg redningsvesten, så får de låne fiskestenger, det er mark på plassen, og det er liksom, det er helt lavterskel, og det er så mange som har opplevd sin første fisk, og det, den opplevelsen, den er jo stor for de små.
0: Hvor glad er du i å fiske selv?
1: Ja, jeg fisker jo en del. Jeg er kanskje enda mer jeger enn jeg fisker, men det er jo ofte der veldig mange begynner med friluftsliv. Så det er jo viktig. Og vi ser jo på sommeren, da er det jo ikke så mye jakt uansett, så det å dra ut på fisketur, det er jo rekreasjon, og det er jo sosialt og hyggelig og i det hele tatt. Bare ha med seg litt greit med myggmiddel, så funker det. Og bare i sommer da, så har vi jo over 200 fiskesommerarrangementer rundt i hele landet, så hvis det er noen på ferie også, så går det jo an å sjekke opp litt fiskesommer, hvor er det arrangement der du er på ferie, så er det alltid et tilbud.
0: Nå har jo mange av fiskesommerarrangementene i Hedmark allerede vært, men det er fortsatt mange å ta av i juli. Kan ikke du nevne noen av dem? Hvor finner vi dem i sommer nå?
1: Ja, det er det. Så vi trår til i Hjørdalen, skal de ha den 6. juli, og Ytre Rendalen, på Åkrestrømmen, Nesvollberget jeger og fisk, har på Søndre Flersjøen, Tolga jeger og fisk, har på Storkjønn oppe i Hodalen, Vestre Trysil jakt- og fiskeforening har på Tørbergsjøen, og Måru har på Sætelisjøen. Så det er mye tilbud altså. Det er i det hele tatt veldig høy aktivitet i Hedmark. Og det spennet er stort, så det er både gjeddefiske og garntrekking og rødfishing og mye forskjellig altså, rundt hva de har å tilby rundt omkring på de ulike i det ganske landet. Det er til og med havfisketurer noen steder.
0: Og så er det vel kanskje også med en bortimot en sånn fiskegaranti, for at arrangementene de skjer jo i fiskerike vatten, der sannsynligheten for å få fiske er stor.
1: Ja. Det legges jo til vatten som det er en del fisk i, så det er jo noe til moro altså. Det at det er, vi skal ikke garantere at de får fisk, men at i hvert fall at noen får fisk, tror jeg nesten at vi kan garantere. Det er jo også gleden med det.
2: Det sa Ada Bredalen, reporter var Vibeke Oddvik.

Katy Perry med Smile I sommer I innlandet. Rundt om I fylket så finnes det mange sånne gamle stabbursklokker som vel definitivt ikke brukes lenger sånn som de ble gjort en gang I tida. Men Rasmus Kjorstad, han har fått en veldig god idé om hvordan de gamle stabbursklokkene I Sør-Fron kan brukes til noe helt nytt. Det skal handle mer om det etter Vilskudd, siste kveldstog.

0: Det her lyden av gamle stabbursklokka. Opptakene gjort i Sør-Fron kommune midt i Gudbrandsdalen, og det Rasmus Kjørstad som har gjort opptak av mange gamle stabbursklokker i nettopp hjemkommunen. Og med det så har han også laget et stort bestillingsverk, og han har satt sammen ulike klokker til et nytt ringesignal på den nye skolen i Sør-Fron kommune. Det signalet som skal ringe alle elevene inn til matpause. Rasmus Kjørstad, hvordan i all verden kom du på en sånn idé?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg hadde drivet og tenkt i mange år at jeg skulle ta opptak til noen klukko her, fordi jeg tenkte at jeg skulle egentlig logge og slotte, for jeg er felspiller. Så hver klukke skulle få sin egen slott, var liksom grunnideen. Det kan jeg fortsatt gjøre, altså. Men i mellomtida så fikk Sør-Fron kommune nyss om at jeg drev og skulle ta opptak til klukko, og så prate oss litt om hva det kunne brukes til, og så kom oss på den ideen om at det kunne bli matsignal, for eksempel, da. Så, ja.
0: De får tilbake sitt opprinnelige formål?
1: Ja, det gjør de. Og det er jo mange av de klukkene her som nesten ikke blir brukt lenger overhovedet. Så det er litt stillende klang som kommer at nå, da.
0: Til forveksling lik kirkeklang?
1: Ja, det er jo kirka som er inspirasjon, hovedinspirasjon. Den skikken her kom jo på tidlig 1800-tallet, og det var jo kirka som var inspirasjon, både til klukken og til klukktårna og ja.
0: Hvor mange sånne stabbursklokker har du gjort opptak av?
1: Jeg har 10-15 stabbursklokker, og så har jeg 10 oppe ei klukke i Sør-Fron kirke. Den minste klukka der som ikke blir brukt til vanlig, for den har de bare et manuelt taug på. Men den er jo den gamleste. Så den er flytt fra den gamle stavkirka her, så den er sannsynligvis fra 1300-tallet.
0: Ja. Og de andre klokkene, hvor gamle er de?
1: Fra Galum så er det fra 1800-tallet og utover. Ja.
0: Er det ulik klang på de forskjellige stabbursklokkene?
1: Ja, de er veldig ulike. Nå har jeg jo jobbet med dette i god stund, så nå er jeg jo veldig godt kjent på dem, men jeg tror alle hører nok veldig stor forskjell på dem.
0: Så spill i oss et par ulike klanger.
1: Ja, da skal jeg bare finne det her.

0: var sterk.
1: Nå kommer ja, Isum.
2: Det stor forskjell her. For alle lytterne må vi jo også fortelle at de her klangene kan man oppleve når man kjører gjennom Gudbrandsdalen ved å ta turen innom Harpefoss Hotel. Her har du rett og slett stilt ut, ikke klokkene, men ja, du kan fortelle.
1: Ja, her det da 8 nye bilder som heter Johannes Selvåg har 10. Det analoge foto som trykt. Så da kan du se litt ulike hus og klukktårn. Og så det da en iPod som har ett album, og det heter Matklukke for å søve fra. Og da kan du høre på de 16 klukkene jeg har tid opp. I tillegg så kan du høre et eksempel på et signal som jeg har laget da, med bruk av de klukkene.
2: Hvor stolt du nå over å ha på en måte blitt ferdig med i hvert fall denne delen av prosjektet?
1: Nei, det jeg veldig... Ja, jeg har vært fornøyd med det selv. Og så jeg litt like... Det blir godt å bli ferdig med det. Altså, legger det litt bort, og så kan alle ta rett om litt med det, og så fortsette med det. Det mye mer enn kan gjøre her, så det veldig inspirerende arbeid.
3: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Nå skal vi til Odd Norstoga, som synger «Ein farfar i livet».

0: Sommer i Innlandet.
1: Dagens utgave av Sommer i Innlandet går imot slutten. Vi tilbake igen I morgen fra 10 til 14 for å presentere flere spennende opplevelser I Innlandet fylke. Og fram mot nyhetene aller først Macy Gray og I Try.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen er fortsatt savnet, melder Flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter er ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas er rammet. Flyplassen er stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Er det sommer her på Totenradioen?

Totensommer er I full gang her på Totenradioen, og mens vi spiller videre kan du gjerne ta oss med på turen videre gjennom dagen. Du finner oss på FM, DAB, Radio Player og selvfølgelig på nettradio via totenradioen.no. For jeg

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, Trond på Lene Helsegård står og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsekost kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsekost ganske brei i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lene Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer.
4: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Har du lyst til å utforske Gjøvik-regionen på en enkel og miljøvennlig måte i sommer? Da kan det være smart å leie en sykkel. I Gjøvik kan du enkelt leie elektriske bysykler gjennom ShareBike-appen. Der ser du hvor syklene står og kan hente og levere dem på flere steder rundt i byen. For barn og unge finnes også Bua Gjøvik, som låner ut sykler og annet sportsutstyr helt gratis. Perfekt hvis du vil prøve en sykkeltur uten å ha med eget utstyr. Trenger du tips til fine sykkelruter eller ønsker å leie elsykkel, så kan sikkert turistkontorene hjelpe med både informasjon og utleie. Enten du vil sykle langs Viasa gjennom kulturlandskapet på Toten eller utforske småveier og skogstier, finnes det mange flotte opplevelser bare en sykkeltur unna. Så hopp på sykkelen i sommer og opplev nærområdet på en helt ny måte, i ditt eget tempo.
6: Nå det sommer, her på Totenradioen.

Har du lyst til å oppleve noe av det beste Mjøsregionen har å by på? Nå skal vi sette kursen til andre siden og opplevelsesveien midt I Mjøsa, på Nes og Helgøya. Ja, her slynger veien seg gjennom et vakkert kulturlandskap omgitt av Mjøsa, med gårder, hager, små butikker, hyggelige spisesteder og opplevelser på rekke og rad. Ja, dette her et område som passer like godt å utforske med bil, sykkel eller til fots. Underveis så kan du blant annet besøke Helgøya Klatrepark, rusle gjennom de vakre hagene på Hovelsrud gård, leie kajak eller sykkel, besøke gårdsbutikker eller nyte lokal mat med utsikt over Mjøsa. Ønsker du å bli litt lenger, så finnes det mange overnattingsmuligheter, fra camping og gårdsovernatting til hytter og hotell. Ja, opplevelsesveien et perfekt reisemål, enten du har noen timer til overs eller ønsker å fylle en hel sommerdag med gode opplevelser.

0: 谁在了需要带这个啊。
1: Hvor rentes skal i sommer? Ta med deg lokalradion. Last snappen Radio Player.
0: Trykk igjen, Tinnan.
1: Totenradion.

0: concrete hard.
1: Fra festivaler og familieaktiviteter til stille badeviker og flotte turmål, vi tar deg gjennom sommeren her I Totensommer. Samtidig får du en god mix av dagens hits og låter du garantert kjenner igjen. Totenradioen på FM, DAB og Radio Player.

0: eller bare fornye deg litt hjemme. Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi Studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Leter du efter en sommerutflukt som passer hele familien? Da kan Hadelandglassverk på Jevnaker være et flott reisemål. Her kan både barn og voksne prøve kreative aktiviteter og oppleve ekte håndverk på nært hold. En av de mest populære opplevelsene å blåse sitt eget glass sammen med dyktige glassblåsere. Barna kan også lage sine egne fargerike lys og ta med et personlig minne hjem. På området finner du store lekeplasser, gravemaskiner for barn, og i sommerferien åpner også barnas bondegård, hvor de minste kan møte geiter, høner, kaniner, esler og andre dyr. Når sulten melder seg, det flere spisesteder å velge mellom, enten du ønsker pizza, ferske bakevarer eller nystekte vafler. Hadeland Glassverk byr på en fin kombinasjon av lek, læring og opplevelser i vakre omgivelser, og et sted der både små og store kan skape gode sommerminner. Et perfekt mål for en familieutflukt, bare en kort tur fra vår distrikt.
1: Nå det sommer, her på Tomradioen.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hendelser.

0: Leter du etter en aktivitet som garantert faller I smak hos de minste? Da kan Lekeland 1 på Gjøvik være midt I blinken. Her kan barn fra 0 til 12 år boltre seg I et stort innendørs lekeland fylt med morsomme utfordringer. De aller minste har sitt eget trygge område med myke lekeapparater, mens de litt eldre kan utforske den enorme lekekonstruksjonen med klatrenett, tunneller, sklier og spennende hinder. I tillegg finner du trampoliner, en sportsarena for fotball, håndball og basketball, tråbilbane og mange andre aktiviteter som holder barna I bevegelse I timesvis. Når energien begynner å gå tom, så kan jo hele familien også ta en pause I kafeterian, hvor det blant annet serveres nystekt pizza. Lekeland 1 passer perfekt på regnværsdager, eller når barna bare har lyst til å løpe, klatre, hoppe og leke litt ekstra.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

Sommerdagene blir litt bedre med god musikk på radioen, og det skal vi sørge for helt frem til klokka 18. I Toten Sommer får du både nye hits, kjente favoritter og inspirasjon til hva du kan finne på rundt om I distriktet vårt de kommende dagene.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elon Røyfoss sommerkampanje med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

Har du lyst til å kombinere avslappning, frisk luft og en spektakulær utsikt? Da kan badstua I friluftshuset I Fredvika på Gjøvik være sommerens velværeopplevelse. Badstua ligger helt nede ved Mjøskanten og byr på panoramautsikt over Norges største innsjø. Gjennom de store vinduene kan du nyte utsikten mens varmen stiger, før du kanskje tar et forfriskende bad I Mjøsa rett utenfor døra. Kontrasten mellom den varme badstua og det kjølige vannet gir en opplevelse mange beskriver som både oppkvikkende og avslappende. Her kommer du tett på naturen, med vann, vind og himmel som nærmeste naboer. Badstua har plass til 8 personer, og du kan enten bestille enkeltplasser eller leie hele badstua for deg selv og venner eller familie. Bare en kort spasertur fra Gjøvik sentrum finner du denne lille oasen ved Mjøsa. Perfekt for en rolig sommerkveld eller en annerledes pause I hverdagen.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.
1: Hej, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen I sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

På vakre Granavollen, omgitt av historie og kultur, finner du Glassloven kunstsenter og atelier, et spennende møtested for kunst, håndverk og opplevelser. Den gamle loven fra 1800-tallet I seg selv verdt et besøk. Bygningen restaurert med fokus på bærekraftig arkitektur og ligger idyllisk til ved de kjente søsterkirkene på Hadeland. Inne kan du oppleve skiftende utstillinger med samtidskunst, tradisjonsrikt kunsthåndverk og kreative uttrykk fra både etablerte og lokale kunstnere. Glassloven mer enn bare et galleri. Her arrangeres også konserter, aktiviteter for barn og unge og ulike kulturarrangementer gjennom sommeren. Flere kunstnere har arbeidsrom I bygget, og I stallbutikken kan du kjøpe håndlagde produkter og kunstverk direkte fra dem som har skapt dem. Glassloven holder åpent hver dag gjennom sommermånedene og passer perfekt som et stopp på en dagstur til Granavollen. Et inspirerende sommermål der kunst, historie og vakre omgivelser møtes på Hadeland.

0: Hei, Trond på Lene Helsegost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni månedens tilbud hos oss på Lene Helsegost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsegost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig. Så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Målv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

Her på Totenradioen fortsetter Kristin Alex med Totensommer, med musikk for hele ettermiddagen. Vi har flere sommerfavoritter klare til deg, og innimellom får du tips til steder du kan utforske, besøke, eller bare nyte I løpet av sommerukene som ligger foran oss.

0: blodet.
1: Har du lyst til å oppleve et sted der norsk kulturarv møter sommerstemning? Ja, da Prøysenhuset på Rudshøgda vel verdt et besøk. Her kan både barn og voksne bli bedre kjent med Als Prøysen gjennom spennende utstillinger, omvisninger i den originale Prøysenstua og fortellinger om livet til en av Norges mest folkekjære forfattere og visediktere. Gjennom sommeren fylles området med konserter, teater og familieaktiviteter. Barna kan utforske Mikkelikskiskogen, bli med på bildejakt og leke i aktivitetsområdene, mens de voksne kan nyte kultur, historie og vakre omgivelser. Og når det tid for en pause, så kan du ta turen innom Café Julie, som serverer hjemmelaget mat, ferske kaker og god kaffe, alt i hyggelige omgivelser.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
0: Hos Dennis Restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: Har du lyst til å senke skuldrene og tilbringe en sommerdag ved vannet? Da Gjøvik-regionen et fantastisk sted for en fisketur. Enten du foretrekker Mjøsa, et stille skogskjern eller en liten elv, finnes det mange gode fiskeplasser I Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Her kan du blant annet få ørret, abbor, gjedde, sik og røye, alt avhengig av hvor du velger å prøve lykken. Blant de populære fiskeområdene finner vi Mjøsa, Hunnselva, Einavannet, Lenaelva, Skomsjøen og flere vann på Totenåsen. Mjøsa gratis å fiske I, mens mange av de andre vannene og elvene krever fiskekort. En fisketur handler ikke bare om hva du får på kroken, det også en flott anledning til å nyte naturen, ta med familien på tur eller bare finne roen langs vannkanten. Så pakk fiskestanga, en matpakke og litt tålmodighet. Kanskje det akkurat I sommer du får den virkelig store fisken.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
0: Raufoss Trafikkskole.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sommeren godt I gang, og det samme Toten Sommer her på Toten Radio. Vi fortsetter med musikkmiksen du kjenner, og innimellom kommer det tips til badeplasser, opplevelser og små sommerperler I nærområdet. Vi med deg frem til klokka 18.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
4: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elon Raufoss sommerkampanje med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Vil du bli bedre kjent med historiene som har formet livet rundt Norges største innsjø, da bør du ta turen til Mjøsas Ark på Kapp. Museet tar deg med på en spennende reise gjennom Mjøsas historie fra 8000 år gammel bergkunst og vikingenes ferdsel til spritsmugling, båttrafikk og moderne miljøarbeid. Du får også innblikk i den lokale industrihistorien med fortellinger om Kapp mjølkefabrikk, vikingmelk og menneskene som arbeidet der. For barna finnes kanskje flere aktiviteter enn du hadde trodd, og det gjør det museumsbesøket både morsomt og lærerikt. Kanskje vil du også finne ut hva som egentlig skjuler seg under overflata i Mjøsa? Museet ligger idyllisk til ved vannkanten på Kapp. Rett utenfor finner du båthavna, Skibladnebrygga og badeplassen, noe som gjør området til et perfekt mål for en sommerutflukt. Og når besøket over, kan du avslutte dagen med noe godt å spise på en av restaurantene i området. Mjøsas Ark er stedet hvor historien om Mjøsa kommer til livet, både for store og små.
1: Nå er det sommer, her på Totenradioen.

Bare 10 minutters gange fra Gjøvik sentrum så ligger Fastland, en av byens mest populære sommerperler. Her venter et stort friluftsbasseng omgitt av grønne gressplener og aktiviteter for hele familien. Enten du vil ta en rolig svømmetur, slappe av i sola eller prøve deg fra det imponerende stupetårnet på 10 meter, så finnes det noe for alle. For de minste er det eget barnebasseng, mens de litt eldre kan boltre seg på flytebrygga, spille sandvolleyball, teste skateboardrampa eller utfordre venner på tennisbanene. Området har også lekeapparater, griller, benker og bord som gjør det enkelt å tilbringe en hel sommerdag her. Og det beste av alt? Fastland er gratis å bruke, holder åpent hele sommeren. Så ta med deg badetøy, håndkle og kanskje en piknikkurv, og ta turen til Gjøviks egen badeperle for en dag fylt med sol, vann og sommerglede.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!

0: mistakes, babe. I'm sorry.
1: Da runder vi av dagens Totensommer. Enten du har vært på jobb, på ferie eller ute på tur, så håper vi at vi har gjort ettermiddagen litt hyggeligere. Vi høres igjen I morgen klokka 14 her på Totenradioen. Takk for I dag.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikkes Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, Trond på Lene Helsegås du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegåst kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegåst ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lene Helsegåst har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss er du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det er mat eller spill som er viktig, så er vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

tiden er inne for Hans Carl Storreide og har timene hans her på radioen. Og jeg har vært og funkt tak I en del saker og ting, men jeg har ikke tenkt å si så mye. Det her det melodier som jeg har på en CD som jeg ikke har navnet på. Så enkelt det. Det har ikke noe annet å gjøre enn å bare

One more time. What are we doing? We're doing the best thing.

0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver EX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den siste ordinære fra Svensktopp til rock'n'roll-sendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, før jeg skal sende programmer I juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året, så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen I august måned, og I første sendingen I august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1986, og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Dear Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med I ukas album I dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok den navnet Dr. Hook. De ble startet I 1968 av George Cummings og Dennis Locorrier I New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille I den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015, og det han der holdt på å si, Dennis Locorrier, han fortsatt også med et band med samme navn, som I 2021 fortsatt var aktive og hadde hatt flere konserter I Norge. Hvordan det per I dag med dette bandet, vet ikke jeg, men som du skjønner, så har Dr. Hook bestått av flere ulike band og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres. Denne kom på plate I 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia's Mother fra 1972. Så skal vi ha norsk artist, men han synger på engelsk I denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn I 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom I 1997, og dette også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn I 1961, kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten I 1961. Rune Rudberg gjorde den altså I 1997. Her Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel som jeg er nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Huskvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men hold på å si den andre. Vi skal tilbake til 1986, og vi skal høre Sång til friheten.

Det var sång til friheten med Bjørn Afzelius, så vi holder oss i Sverige neste melodi også. Denne mannen her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström, men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single i 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da jeg tar turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til disse dager, nå I juni. En sang som heter Juni kveld med tekst av Hans Børli som ikke må forveksles med Juni natta fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg veldig glad I Hans Børli, så at jeg med I Hans Børlis venner som på nettet og så var jeg I natt da jeg våkna opp og så hadde jeg melodien I huet for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det liksom utenatt så jeg hadde den melodien I huet så måtte jeg bare gå ned I kjelleren og gi på studiet mitt da og så tonesette det og det ble jeg veldig fornøyd med så den ute nå 12. juni
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekorg viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså. Når jeg ute og spiller den sangen, så det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det liksom, det noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener du det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært I Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært... jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst, da.
0: Nei, jeg skjønner. Dette det eneste utspillet du har nå I disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig... Jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS I Oslo, så... jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
0: Hvem har skrivet den?
1: Den har jeg skrivet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener I sommer. Du skal blant annet nordover I landet. Jeg har jo et par radioer I Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka I Dyrhøy I Troms. Og så det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det jo ganske langt opp dit, så vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt I fellesferien?
1: Ja, det 14. juli skal vi til Dyrhøy, og så den til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb I Oslo på slutten av 70-tallet, sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte I en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag I kjelleren på Det Norske Teater, viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte også. Da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nede om. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser du rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist I Hellbillies, som var med over 20 år I Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de veldig, veldig flinke. Og det veldig gøy å spille med dem to.
0: Og hvor det dette blir høre? Det kun rundt Østland her? Det helst over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe I Ål I Hallingdal, og litt rundt I Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det har artig hørt litt Lillebjørn viser, for det jeg som sagt stor fan av, du har jo Tanta til Beat og Bysommer som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra, jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme faktisk, når du synger noen av låta oss, du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det, jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og, og så har jeg også et band som heter Studioband, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og han har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
0: Det høres bra ut nå, vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn har du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
0: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: Kjetil til Kjelle og Juni kveld. Nå skal jeg ta en liten pause. Når tilbake så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut. Spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Gjørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her er i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweet and Easy, Soft and Slow med Bente Lind. Jeg kan fortelle at ditt på denne plata var det hele 4 produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Issegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister og så videre, og var skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her, det sangen som heter Like barn, de leker alltid best. Det en låt som også kjent med svenske chips. Det Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi på den.

Det var det jeg hadde med Bente Lind her fra Spenseltopp til rock'n'roll for i dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ames Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts i USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single i 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som er kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det er så mange andre enn Tormod som driver med plystring i Norge heller, for den del. Han skal plystre en melodi som er kalt for Anthem, som kom ut på plate i 2002. Og med den sangen, eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da er jeg tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser, av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget i løpet av det siste året. Så blir jeg gjenhør med 5 av de programmene i juli måned, regner med. 5 er det vel. Og så er jeg tilbake med ordinære sendinger i august, og i første sending i august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram. For da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra år 1986. Musikk som er 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir det altså hele juli. Da takker jeg for meg, ønsker alle en riktig god sommer, håper dere følger med på radioen i juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra.

Det er Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio. Sommeren på sitt beste, og vi fyller kvelden med god musikk. Både nye favoritter og klassikere du aldri blir lei av. Enten du ute på terrassen i bilen eller nyter en rolig sommerkveld. Vi holder deg med selskap. Sommerkvelden fortsetter her på Toten Radio. Totenkvelden byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM, DAB, i Radioplayer-appen og selvfølgelig på totenradio.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: Musketeers.
1: Det hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.

0: Det er sommer og Totenkveld her på Toten Radio. Vi byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM DAB I Radio Player appen og selvfølgelig på totenradioen.no.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, lasten.

0: Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her I distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradion.no.
1: Nå det sommer, her på Totenradion.

Nå er det sommer, her på Totenradioen.

Det Totenkvelden du lytter til. Vi lar sommerstemningen leve videre med god musikk gjennom hele kvelden. Kanskje du på vei hjem? Kanskje du nyter de lyse kveldene? Uansett, jeg glad for at du med oss.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

Her på Totenradion er det Totenkvelden du lytter til, med den perfekte mixen av nye hits, kjente klassikere og ekte sommerfølelse. Det bare å skru opp lyden,

Totenkvelden fortsetter med låter som passer perfekt til lyse kvelder, åpne vinduer og lange bilturer. Hyggelig at du lytter.

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer? Totenradion.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Toten Radio.

er det sommer her på Toneradioen.

0: er det sommer her på Tomradion.
1: Ser deg danse rundt bordet.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolberg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer? Ta med deg lokalradioen. Last ned appen Radio Player. Toten Radioen.